0: 비담능아이 오이라바 오자 하이바시 핵다바먹가다 망더 우레이 싱렘라바 노룩바 마이로이 싱기다막 카톡라바 삭담 아마 미샥아시 누파 오이바야이 누피 오이바야이 마코이다 칸바깐바 마타우마샥 칸바 하이브꾼 아시슈 지엔근이 마땀뿜바다 마이로이 싱부 딱닝바기 이카우랑도나 아둠레이근이 마탕다나 가리 아노바 갸안록싱 오이가다바 딱시게 하이바시나 라이닝 오이근이
1: 마타우마샥 칸바 ngna school karga thengne school daki hanba ojadubu phidamningai oiraba oja amani haina hektalo bayadi phidamningai oiraba ojadu dadi top top gun kaya marum chengani school da natraga mahairui singi marakta achobawa thok ama lae haina khallasi matamduda afaba oja aduna yamna laina ingna wathok adubu loishin bangami masina khanghalibadi oja adu takpiba khakta nattaba hiram kayadasu achowa thaudang lobangami haibasini ingna tapna gyan tana maikai animak wari chanaraga waro balaina dana loishinba haiba misak ama oi haibani asida sunatana mahairoi singbu harauk tayamna wari twatai sanaduna makhoi gi apambadu phanghanbangami masisu aphaba ojagi gunni
0: oja haibasina konchilibasi yamna pak chawi lairik tambi ba khakta natte pung isai jagoi thangta phisalon sa laiek pa murti saba asina singba kaya si takpi tambi ba dusu ojani yamna ngalingai dagi hona oja natraga guru gi manakta mahi tamba chatnarami gu haibati amamba ru haibana manghanba haibati guru gi wahan thok asi amamba ko hanba hairam daba kaya bu khanghan haihanba haibani
1: oja natraga guru singna magi satra adubu machamak kamanana nushirami mahakna aphaba athoi ba mi ama oinana ba kanna honarami guru ga shishya ga gi mari asi yamna

간통 욕이바 눅시바도 각다라 눅시바 아목 하나 낙신나바 ngamkhidraba nuksibadusu asengba nuksiba oiramloi haiba ngambra adubo kainabagi awabasina isabo wahanlaroi khanna penthoknariba miyoibani